da asa for radio se be da e ano ohye se o di ano ohye mpa e bo ne chere de bre ye mo di asa e ye ne dai ne ga ko bom puni mpu e wa mpa me na bibia atimi abo mpa me number 2 asanta se akwantem po ne so abo wure mo na min chira papa na menye na kuma so ade ma na se da ben na won di o me nkwa tena ho kura na ko di holidays ni abeba won se you janu husu ba hano tim pare ze oba hada mon do ma e body ma fruki ya me enja na me enka no ba double die ye tena ma ko pem se bo ho ma chi no no me di fro wa fro ba won so ba beto aso no chire ba ko na dia kogu chira opa no she me nyu akuma so adie ma no ye di am no one is for